jaya ni pas pade bolo korko alami main bani kai moto kai yaki yaki ya du jaya ni pas pade bolo korko alami aje chote fermar chermar chermar chugra fermar fermar.